yaayam tuddu kharjata saw ousainou gey mi nak ab ndongab dara la don jange ci dara yi serigne basirulo alcorane nek ci ndilli arebu mujjuba ousainou mi nak dafa reer bamu reer ak legi mi ngi bëgga yag lool ay mbokam ak serigne daram yep ñu ngi and diko wër kharjata saw mi yaayam futa la dekk waye ngom gey mi bayam salum la dekk xale bi nak fi la nekkon ci ndindi serigne fallu don jange dara yi serigne basirulo alcorane ci arebu mujjuba mbokk yi ñuy sakku kep ku dib julit mba ga dib talibé so gisee xale bi nga jappalé ci ay wayjuram ndax sonu nañu lol kep ku ko gisit man nga ñoo wo ci numéro yi 77 867 87 75 wala nga woté ci 77 145 24 04 ñaari numéro yoyu bo ci jokk ak ñun rek dañu fexé nañu joté ci xalé bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: sax and ak soxnam wala ku am mandiw mo yef lol jokon nak wa cabinet pa djum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé dakaru ak mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi touba daru marnan ngir mu gën leena djégé samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yité cabinet pa djum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu djégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañu koy traiter yaram wuy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pojum ci soone bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wëyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéflu orange monela touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yagg fu lol te wër ndax touba ci kanam

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki li ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni ci mo yoré walum jangale mu kawemi jaar ci inspection d'académie bu jurbel wacc ci IF bu mbacké bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu leena yebalan ñu tew ci Institut Al-Azhar centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amale examen baccalauréat te dana tam ñu fossiyene fe amale examen baccalauréat 2026 ñuy yëkëd seen kaddu te yëgal mbolem jiti centre yépp ak surveillant yi ak wajuri candidat yi fossiyene def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmmi bop ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré réy la té dañu koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war nañu ko tek képp ko xamé ni ci yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni ci def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni ci dafay muru forot mo xam muy forot bu feñ wala forot bu laqku ndax yoy yep dañu ko téré ci biir centre d'examen yi rawatene nak biir zal d'examen yi nga xamé ni ci la dongay defé séri l'examen ba taxna képp ko xamé ni ci jëf nga ci biir centre yi wala nga jëf ci biir centre bi lepp lo xamé ni ci nuru na forot ak képp ku la ci man du jappelé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga mag yo xamé ni ci xel sa dañu ko gal ci seru doddu té képp ko xamé ni ci def nga ko ak képp ko xamé ni ci jappelé na la ci ak kuma man di doon ak num la ci man di jappelé daan yenu wajal ngir tégla ko bul yedd kenn kudul sa bop ci kaw lolu lu aju ci Institut Al-Azhar rawatina centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amal examen baccalauréat te renatem insha Allah ñu ko fay amal ñom kat ñu ngi xam li ni yagg nañu taxaw di xex forot ak lepp lo xamé ni ci da fay nuru forot ngir wuté gum wuté ak jangalem l'islam ba taxna bu ñu sukkandiko ci communiqué bi bayiko ci ministère bi da nañu gëna taxaw da nañu gëna saytu ba lepp lo xamé ni ci nuruna ak forot mo xam kakoy def ak kako ci jappelé ñu man ko galankor ba du am bepp daan bo xamé ni ci war nañ ko sété gatam dañ ko jotli kilifa yi ba kilifa yi mëna jël daan yoyu ba mu mat seuk centre d'examen baccalauréat bi nek Institut Al-Azhar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak xewal ban donga yi lepp lo xamene ci ñong ko ci doon sentu ñu am ko ci jamm ak salam tay feddeli ko leerem ak mborem candidat yi nga xamene ño fa fossiyene def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: direction générale des impôts des domaines du DGID mi ngi fatali date bi nga xamne mom lañu daldi yamandil li di fayup impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu dal di koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamne nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir dal di fay bala date bi le di ñew impôt revenu yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamne ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi seen payor yem ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci seen ngañay impôt société yi ñi muy yitel moy ñi nga xamne ñoo yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ça SARL SURL ñom nak seen payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
3: wa amu len war ni production ci lepp lu jëm ci walu multimédia audiovisuel électronique mani ay technicien yu xarañ ci lepp lu ngeen bëgg comme service mbokk bi da nga bëggoon entretien électronique manam nga am jumtukaay mu yaaxu mu pan nga bëgg ko rétablir gawal gaw liko tambalé ci télé ak lepp lu jumtukaay électronique sonorisation appareil bu mëna doon bo lé ko dañuy def formation technique en audiovisuel waaw mani war ni production ak le PDG Bastila li moy sen domaine yag ci woné sen ay preuve fi ci mim rew bu ngeen bëgg té couverture médiatique ngeen am tiant ngeen am magal ngeen am conférence de presse séminaire ngeen bëgg ko def en direct ngeen bëgg également enregistrement en différé avec des sons de très bonne qualité ak image bu ci ayib wayam ni fofu dé bu ngeen di tourner clip wala sketch les projets sur la vidéo ak location de sonorisation dernière génération ner sembler waru production ma nga ci Madiana Mbaria bu ngeen amé cassette bu ancien bu yag vidéo prix bu mengo tul ak jamono ji xaralay bess yi ngeen bëgg ko nak def audio ngeen soti ko def ko ci clé USB waru production mo ci mën ak le PDG Bastila da ngay wote gaaw ci 77 571 74 10 yu taxawul ci lepp lo itew.

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewal lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaayé 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg ñu leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaayé 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaayé 18 safar ño ñaanal ak ci mohamadou muntaha mbaki khalife general de mourid mu yagg fi lol tan de gëre te delu nak di leen ñaanal magal 18 safar ak jam
1: L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, informe l'ensemble des acteurs économiques ainsi que le grand public du démarrage de la cartographie de la deuxième édition du recensement général des entreprises RGE2, prévu sur toute l'étendue du territoire national à partir du 11 mai 2026 pour une durée de 4 mois. Cette opération d'envergure nationale vise à actualiser les données sur les unités économiques du Sénégal 10 ans après la première édition réalisée en 2016. Elle permettra de mieux connaître la structure du tissu économique national, tant dans le secteur formel qu'informel, et de disposer d'informations fiables pour orienter les politiques publiques de développement du secteur privé, d'emploi, d'industrialisation et d'appui aux entreprises. Pour la réussite de cette opération, l'ANSD invite les acteurs économiques à réserver un bon accueil aux agents de collecte et à leur fournir des informations exactes. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ANSD au 33 869 21 39 ou consulter le site web www.ansd.sn. Recenser les entreprises, mieux connaître notre économie.
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
3: di nawr wa qalbi arshila mbokki talibi yi ñu fi fekk yépp ma ngi leen di ziar di leen nuyu di jaglel ziar ak ub nuyo kilifa yu bax yi ñu andal jotaay bi ak mbollem ñi nga xamne ñoom ñoko taxawal jotaay bi ak jeewriñ ji nga xamne mom lañ fal bu yegul di len ndokel ci kori gi nga xamne mom lañu genn di santal bu baxé ñi taxawal jotaay bi ndax dañu def lu am solo ba dañuy waxtaan ci kom kom rew mi dëkk bi rawatina duggal ci nak diiné boole ci man dama gis ni jafé jafé wu Sénégal yépp moy bëtti giñu bëtti diiné ñako ta wax way moy li bañ amé mom suñu bop ba légui système bu né jëfëndiko nañ ko té Sénégal xam nga ni parti yi bari nañ ma da téméri parti nangam parti yi tam seeni xalaat su rewul ñoo bokk ay xalaat yu ñuy déllu ak ay gisine yu ñuy déllu danaka mané né gisine yépp day tënku ci ñaari gisine rek moy ay socialiste wala li ñu wax libéralisme ak communisme danaka faatu na bu yegg mom dañ ko yalla sool bo gisé xalaatine yoy nak bi rew mi momé bop ba légui ñoy jox lanté arté bi ki jël bu déwé ba yag nit ñepp mu sapp jël nga xalé duñ ko fi jël da nga yakal do def ci way su do xalaté juroom yaa juroom ben nga gis ñu dindé ci wat ko ci meneen mbub manam xalaat yi ñuy arté ben lañ ba légui té ci rew mi kat amna ko xamne ci rew mi la dekk ñepp xam ko mo waxon baat bo xamne waxon nako bo ak legi lu xawa jegi témir ya yakana war nañ ko deglu koku moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu wa arda seigne touba def waxone lastum ala shay'in idha lam ta'malu bima bihi wasakum al mushaffa'u moy du ngeen am dara du ngeen gis tous du ngeen developper li feek li yon de nabi sallallahu alayhi wasallam bayyi won delu watu len ci te moy diine mané diine ab sat la ci development man sama ngi xawa corriger touti niñ tudde tem bi manam diine au service di development man dama gis ne dundu diine manam development meññat la ci dundu diine development meññat la ci dundu diine xeyna waxtu bi yedul way buñ ci duggé tut den ko gis kon li ngeen def yeen ñi taxawal li ma ngi leen ci sante ndax duggal ngeen duggal diine lolu bu ko rew mi doxé won dañ wessu fi ñu né ndax diine limi ñëk def ci nit moy ngëm lay jëm ci xol nit ki mu xamne yalla amna te mi ngi koy gis te duñu defit xamna ko te bes dara ñew mu atté ko waye bu gëmé lool dana tax lu mu wét wét du sacci ala li jamm du def lu baxul loolu dana tax luñ ko denk dana ca man ndax dana xamne lu mu lijeenti ala li yalla ñu ko lijeenti waat loolu dana tax buy signé wala muy bind ci kayit dana ca bayyi xel yalla kon diine joju dong la gis ne mo meuna indi development buñuy wax ndax bu dul lolu kenn ku ne xam nga pexé yi xew legi kenn ku ne meuna def pexé ba jël ala du kenn xam lu mu tollu te du feen ci kayit te du feen ci kayit fene kenn mën la ci top diine nak di jëmbal ci yow ngëm go xam de tax ngay bayyi xel yalla yalla itam dafa wax ne ngëm gogu fi ne bu amon ci nit ñi rek ñu boole ko bayima xel man yalla dina len defal barke ci mbolem dund gi xam nga development deug la lu ni alal ci nek gañi bu ñepp ñu ñepp gis amna ñu xam loolu lañu japp development waye diinom suñu borom fi ne bu lay defal development barke lay def ci li nga matal bu mi nga sol bu ci yalla defal barke su fekkon ak nga ko wara sol di ko mëna sol fukki at yo xamni du magga té bis bu ko nit ñi gisé mel tay nga ñeeka sol xewal yitam non lay dem nga xal lu ñett wala ñaar mëna lek fukk man ko sekk li ngay fay yitam doon fukki jëni ngay fay par wér yalla bu re ci defalé barké da nga ci mëna dundu ñaari wér té lu jeex ndax bo problème yu bari ci problème ñëwul gi da koy réglé nga xam do ak ci xéti yu bari bari nga mu ci gis ngeen amna ñoo xam fi ne dañuy fay yu sol di kenn xamul lu ay ni ëllu ñoy kel dang koy dégg solo lan lu ko té koku mën leena yor wër parce que ñëwul gi xalé bi tay bu biiram dé metti ëllu ké ko ba metti ëllu ké ki nga bëgg leena fay ñoom ñëpp bëgg leena dundal mu nekk jafé jafé bo xamni do mëna tay yëm ci li ngay fay kon barké la yalla dig julit ñi bu fekké né jëfëriko nañ ngëm ci seen lepp ak bayiko xel ci gatal rek xam ngeen ne ci islam sunu borom dafa japp ne alal ci bopam do ma adam momuko yalla ko mom lu ci way yori yalla da la ko denk ana julit bi lol legi lol lay japp ndax sunu borom wax ne aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ana yalla da la ci da la denk alal ji di nga ci wax ki la denk nak sañ na la jek legi na la joxal ma sa mbokk mi nangam yeewal mom islam alam toujours dakoy lekkale ak jikko mbolé liggéey ci islam xam ngeen né ak jamm yalla la liggéey ak jamm yalla fini bo nekké ci sa place di jaay wala ngay jangalé loy def yaangi ci ak jamm yalla gu reuy go xam dañ la ci bindal tu yalla di fek yaangi jox haq li ngay def masalan seigne touba xam ngeen dana wax ni seen bëreub liggéey kay bu xam seen tayal ay dengal bu bëtt dama wax ci lool masalan yow bu fekkee ne dañ lay fay nga war a joxe fii ñetti waxtu ci bis bi ñetti waxtu yooyu da nga ko war a def nam gën a mate ba ci bàyyi dara rek am nga bàkkaar parce que loolu la l'islam di jëmbat ci xelu jullit bi nga xam ne li ñu def day xam ne ak jaamu yàlla ci la neex ak mu xam ne day xam ne itam alal ab jumtukaay la waaye du objectif maanaam du jublu waay jumtukaay la waaye du jublu waay motax islam dafa jox yitté alal japp né sax alal ndax alal buñ wax développement alal mom moy jëmtukaay bi yëngu def bi nga xamné mom lay tudd danaka ana xaliss ñi wëna kër kër ñepp lool dañuy wër muy xaliss xaliss nak islam nako fonk japp né moy li tié dund gi ja'ala allah lakum qiyaman ñu ngi waxe wala tushufa amwalakum allati ja'ala allah lakum qiyaman qiyaman moy dafa mo tié dund gi mom alal ci amna sax ño xamni yalla da len di wax xewal yim len defal ku mel yaronte bi alayhi salatu wasalam waye bu koy wax xewal yim ko defal da cey boole ne ko dama la jox am kom wa wajadaka aidan fa aghna yimul ci lol bu yim itam julit ni lim len may ci ay xewal da ci boole ala jim len jox wa yumditkum bi amwalin wa banina yimul ci lol yaronte bi alayhi salatu wasalam dañuy jangal nan ngay fexa ba li nga yor ñom té baña gawal sanku bokk na ci li nga wax moy da ngeen moytu bor ndax bu fekke da ngay ab lekkat faw nga wax lu dul nona faw nga digge do mënut té ñakare ci ngay sax yimu ci lool xam ngeen ne dafa bokk ci ponk islam yi ponk bo xamni mbirum alal la lu melni asaka asaka lu ñi jël ci ñi am alal la diko jox ñi neew doole loolu su fekkone ñu koy jëfëndiko mom asaka xam ngeen ni dañu jëf yo xamni dana safaraw rawatine itam ñi nga xamni ñoom la yalla yoni ci jamm ni muy yonenté yi kenn ku ci dafa amul métier sayyidna nuh ak ministère won dara def rekal ñu ko xamé sayyidna isma'il ak ibrahim sayyidna ibrahim ñepp ay tabax kat la ñoon sayyidna dawud ak tegg kat la won mbolé bañ bax ñepp kenn ku ci ne dafa am métier mo xamné ci ngay mom wër di ca susturlu di ca wul dara kon islam dafa jox yitté liggéey ak sakku lu lew motax muy diglé bay lu bari bari ci taxi yi nga xamné mo nek ci islam alcorane ak sunna yoon dem ni muy diglé bay di wax tiyaba ci ne ci bu féké bay nga dara picc lek ca wala dara lek ci lu mëna doon tiyaba jël ci fekk muy sarax la la ko yalla bindal motax it da fay digal waxtu wone ki jité mom islam mu sahaba ñepp am luñu japp yoon te dara ag sax ci wax ni ko xamni am nga katan koku wuri su ko sarax sarax du dagan nga diko jox ko xamni am na katan meuna liggey te liggey borom daru noti mi ni deug na seigne abdou samad di wax ne amna way diñ ko massa indil yo xamni da non wird bopp bi jaxaso ñi ñu ko ci borom daru ngir mu ñaan ko borom daru laaj lu ko dal ñu ne ko mum dal ay wird da top bopp bi jaxaso borom daru leen ki duma ko ñaanal ndax mom ponkal mu don ni man liggey di wird ba sa bopp jaxaso lool ko duma ko ñaan borom daru mo ci bu ñu wax liggey ak sak lu lew mom mess lako bañe bari genn manam mom xam ngeen ci jamonam cheikh khoudous da na wax ni amna ñaari lettre yu ma sa ñew ci mom yo xamni ci mom rek la ma sa dañe muy touba bi muy gouverneur bi nga xamni mo nekkon mo fi nekkon jité afrique occidentale bi yeb yu gën na ci mom dem na ko lettre di sakku mu lebal ab dundu lebal ko touba bi way da koy jox nit ñi ndax bobu nit ñi di donté ak xef lool bokku tak ni ñu tejoon fi ci luga ñu bind ko lettre mom di ko ñaan ab dundu ak diko sakku ci mom cheikh khoudous da na wax ni bi touba bi ñewé diko laaj dund bobu mom borom dal moti dañuy indi ay kayit bëgg mu signé ko mom borom daru laaj leen li dum doon ñu ne ko moy ni la ko wara fayé moy leen yeen man lebaluma leen ko man yalla la ko lebal yalla mi nga xamné manam téléwul té mom lepp koku mom la lebal waye man lebaluma leen yeen nga xam da leen ko may kon koku buñ wax liggéey fofu la tapalé waxna ben moy islam day digal ki jité nit ñi waxtu wone mu fexé ba kenn ku ne am lo japp wa yew ci lolu kenn ku ne dañ la wara jox lu tollo manam la nga liggéey duñ yew ci li nga liggéey rek waye da ngay sét dañuy sét li ngay fay na tollo sa situation ak sa manam tollu way xam nga amna ci gisino xalaatini économie ño xamni li nga liggéey rek lañ lay bëgg jox am ño xamni sa aajo rek lañ lay bëgg jox li nga soxla waye islam mom day bëgg ñu sét yow li nga liggéey ak it sa tollu way manam li lay jox doon lo xamni dana mëna doy ci alu yépp loolu ko amna ay message yu bari bari ci mëna ni di waye ginaaw dañuy tënk rek ma doli ci wax ni itam l'islam bo gisee mom rek mom mëna indi li ñu wax développement moy dafa am ben système bo xamni benen keneen amuko moy li ñu wax asaka al borom alal yépp at mu ne dañu génné dara ci seen alam ñi yor xaaliss dañ ko def ñi yor ak jur dañ koy def ñi bay dañ koy def ñi commerce dañ koy def liñu génné nak ci l'islam dañu bëgg ay nit ñoo xamni ñoy sétu lool nga xamni ci lañu liggéey jël ko ak déloor ko ci nit ñi té ñoo ñi dañuy mandu dañ leen di tan di leen ci fay boole ci asaka ji ñuy sét ñi ñak ci dëkk bi ñu leen di jox ci asaka jël buñu sétlo loolu ci jamono sayyidna Umar ibn Abdul Aziz wax nañ né jël nañ asaka yi Medina di wër ku ko soxla ba aksi fi ci Afrique té gis ñu kenn ku ko soxla loolu asaka day doon lo xamni day indi manam ak yemu manam dana tax ñak gi wañiku tay dana tax ak dimbulante sax ci digënde nit ñi dana tax ak mandu am ci dundin bi dana tax denc gi ñi denc ala rënku ko nga xam du genn loolu dana wañiku dana tax lepp biñu lepp ci bank lepp mo xam bank la wala yoy li ñu xey ba moy l'islam xam nga bëggut nga lebal nit ki dara tek ci dara da koy ay da bëgg bokoy lebal mu fay la lim la lebalon lim la lebon lolit buñ doon genné asaka diko joxe lepp bobu dana wañiku tay ñi nga xamné ño nek ci ñak nga xamné bañ dañ ci judd mom ay famille xam nga Sénégal mom neexu ba neexu li fa moy lool ma amna famille yo xamné dañu din ci ñak lañu nek amna ño xamné dañu din nak ci xéewal lañu nek da ngay judd ci xéewal magga ci fatu ci soré gog nga xamné nak mom la nit ñi soré ci dundu ñi nek ci ñak go xamni duñ ci jug mukk ñe nek ci xéewal yo xamni duñ ci jug mukk loolu bu asaka doon am day dindi sore gog dana tax ñi ñak di juf di ag ci ñi alal ñam alal nit di wañi ko di fekk ci ñi te loolu day indi de ngom ak yemo ndik ko nit ci islam yalla dafa tek ay daan yu metti ki nga xamni mo jité mom mo gëna son fi ne ci islam ki jité wara seddelé xéewal yi fi né koku moy ki gëna sonni ci islam ndax yalla da ko sante fimné bu kenn

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki li ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni ci mo yoré walum jangale mu kawé mi jaar ci inspection d'académie bu jurbel wacc ci IF bu mbacké bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu leena yebalan ñu tew ci incité al azar centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amale examen baccalauréat te dana tam ñu fossiyene fe amale examen baccalauréat 2026 ñu yëkke du seen kaddu te yëgal mbolem njiti centre yépp ak surveillant yi ak wajuri candidat yi fossiyene def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmmi bop ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré réy la té dañu koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war nañu ko tek képp ko xamé ni ci yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni ci def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni ci da fay muru forot mo xam muy forot bu feñ wala forot bu laqku ndax yoy yep dañu ko téré ci biir centre d'examen yi rawatene nak biir salle d'examen yi nga xamé ni ci la dongo yi defé séri l'examen ba taxna képp ko xamé ni ci jëf nga ci biir centre yi wala nga jëf ci biir centre bi lepp lo xamé ni ci nuru na forot ak képp ku la ci man du jappelé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga yo xamé ni ci xel sat dañ ko gal ci séru ndoddu té képp ko xamé ni ci def nako ak képp ko xamé ni ci jappelé na la ci ak kuma man di doon ak num la ci man di jappelé daan yanu wajal ngir tégla ko bul yedd kenn kudul sa bop ci kaw lolu lu aju ci incité al azar rawatina centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amal examen baccalauréat te renatem insha allah ñu ko fay amal ñom kat ñoo ngi xam li ni yagg nañu taxaw di xex forot ak lepp lo xamé ni ci da fay nuru forot ngir wuté gum wuté ak jangalem l'islam ba taxna bu ñu sukkandiko ci communiqué bi bayiko ci ministère bi da nañu gëna taxaw da nañu gëna saytu ba lepp lo xamé ni ci nuruna ak forot mo xam ka koy def ak ka ko ci jappelé ñu man ko galankor ba du am bepp daan bo xamé ni ci war nañ ko sété gatam da nañ ko jotli kilifa yi ba kilifa yi mëna jël daan yoyu ba mu mat seuk centre d'examen baccalauréat bi nek incité al azar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak xewal ban donga yi lepp lo xamé ci ñong ko ci doon sentu ñu am ko ci jamm ak salam tay febeli ko leem ak mborem candidat yi nga xamé ni ñofa fossiyene def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: mbokki ñu leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fasiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabu Sifay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay mam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci ganchax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw lay jëté ya imam
0: tay ni ñu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele sey mam wala nga jele ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wolof nak gaay nak dañ ko yak diko ndoxum seuti comme nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jele lo top bam exciti seti da yo topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy don rek topum seti la kon imam ndoxu seti febar bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxu seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj na bat bi askam na ci français am na ci français ñi koy wax la syphilis du sang man koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek febar bo xamne li ëpp ci askan bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu diré ndax da ngay gis lé ci nit ñu non kay ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xam yaang ko jëlé say mam gi da ko say wajur gi da koy fajj joni lolu imam wax di gal téggul ci xam kon li nga xamné moy li wër moy siti traitement civi lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon ndax melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci ni mako meuna xew moy joni te mu ndo dama jappale ci kilam ci metti bu den lam moy ki nga xamne te bopam lay metti bu dum jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am lay metti mu dum jël dara dal di nan lolou man lay ko wëjju bu mais bu den nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam mom day fa traitement civil
0: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabu Sifay Santé comme ni ngui waxe mom mi ngi fa ci walu bio muy ay ganchax traitement civil def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam siti symptômes dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqurqani
0: waaw
1: té fu melni roqurqani rek lélé falay gën ci ëpp fa génné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gën ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu génn té bay wax siti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: day neex
1: lool waaw nga xamné ko dafa bok ci man da ngay siti
0: d'accord
1: dafa jaxassok nak fièvre dermatoïde manam tay lu melni liñ wax eczema ñu koy wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xét yo xamné allergie la fekk du siti mais li ci débar moy imam gis nga siti moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox siti mo nek ci ginaawo
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement ndox siti bi kon fièvre la bo xamné imam lu nakare fakk la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
0: wi
1: tang sax su nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yahi di ruux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waaw
1: garab bu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax nga xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: ni ñu dañu japp né moy siti pour ñom manam fek gennu sayram rek do siti li nga wax sax malade bi patient wala patiente né ko am nga siti mu né non awma siti ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptome yo xam ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yenen bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour madame yek sopp day delo bo yewu melnel wul
0: nga xam nga
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xetti febar yo xam ngi nonu deng kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diw yalla xam nako wa ba ci diw sagal gi
0: wa
1: diw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay genn limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day genn ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: o bari sin way ba santé day ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat du yoré nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur amadou sambu borom cabinet man la mësi fay santé mi ngi touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fële ci daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen city
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sa su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nekk ganna ku bay xel suñu émission ci yoré yu jëma sa su nekk ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: wa
1: li ci jottu nak moy lima wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañul gerté wañul so pire wañul aussi méw pire wañul yap wato bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko bañe baye mais da ngay wañi ba fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar ba
0: d'accord
1: kon li ñuy wax reenu rand baxna reenu feex imam baxna reenu tiaxat baxna koku soko jele nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga tinane kaas matin bi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajj juroom ben wer jeul ngeen
0: def di fatali yit na ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kébé ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayid bo wax rek top leen ma jëru jël aw yatt di doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen li ñi def ci radio bi moy sensibiliser askan yi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu te faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandarga yi ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambu liñ ñu jëralen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru morti
0: dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia il poi demen touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeur ngeen jëf fa bi len yoon.

0: yëgal bu wax dañ soñu ci taxawé ñi ci daan taxaw diko yëgal itam jitu rew bi moy président de la république diko yëgal itam premier ministre jitu gouvernement bi ak mbolem mawur gouvernement bi yëpp diko yëgal itam président assemblée nationale Ousmane Sonko ak mbolem député rawatine nak député yi nga xamné ño fété fi ci département bi diko yëgal itam gouverneur bi nga xamné mo nek Diourbel gouverneur région de Diourbel diko yëgal itam préfet ak sous-préfet señ ba nga len ko yeugal diko yeugal itam maire bu Touba ak maire bu Macké Abdoul Hadka ak maire bu Macké señ ba nga len di yeugal bis bi len ko fatali di soñu itam mbollem ñi nga xamanteni bi am nañu yene ñew ci bis bi señ ba nga len di ñaanal ñu ñew ci jamm delu ci jamm te lepp luñ fi ñaan ci alcorane dank ci ay khassida señ lepp señ Moustapha la jot ci yol bi di ñaan kep ku juk te ñew itam yoon yalla jappatan la yoon nga ñew ci jamm delu ci delu wat ci jamm liñ fi ñaan lepp suñ borom te ko saare ko ci Senegal mu doon xewul aduna ak alakhirah yalla man nako yalla nako yalla def ci barke cheikh mamadou moussa fall bi nga xamne mo tax te ñi wotu bis bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: kon bokk yi bis ba ngok de ngeen delegation bis liñ bi tan ni ñu wajale bis bi ak ni ñu leralé programme bi suñ baangi delu di sante ñep di sentu ñep di ñaan ku fi tew yalla fa ci aju ci barke serigne touba serigne bi neena mi ngi sante dekkandoy ci li wessu nañu daan def ci téru gagn ak téral leen ak gungé leen mi ñaan ñu défé wat ko nona té lepp luñu fi jang ci alcorane qasaid ñu yéne yol bi serigne mustapha fallilu ak bokk yi mu fa nekkal no ngi centu ñep di ñaan ku fa tew yalla fa ci aju ci barke serigne touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: mbayna ta mbay ma rafet bayo fi yow luñuy bayat sa jëf ju bax luñ ñi gulet wétal na mbolé xarnu bi tabaxna juromi hôpital bur yalla mo ñukoy fayal ku roy ci mom duñ le mbugal wétal na mbolé
3: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm iliport
4: amdal mo ñu dana wadaay bo mo ñu ci xaaroo

0: Penna FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki li ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni ci mo yoré walum jangale mu kawemi jaar ci inspection d'académie bu jurbel wacc ci IF bu mbacké bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu leena yebalan ñu tew ci incité al azar centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alimul khabir te ñu yagg fe amale examen baccalauréat te dana tam ñu fossiyene fe amale examen baccalauréat 2026 ñu yëkëti seen kaddu te yëgal mbolem jiti centre yépp ak surveillant yi ak wajuri candidat yi fossiyene def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmmi bop ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré réré la té dañu koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war nañu ko tek képp ko xamé ni ci yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni ci def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni ci da fay nuru forot mo xam muy forot bu feñ wala forot bu laqku ndax yoy yep dañu ko téré ci biir centre d'examen yi rawatene nak biir zal d'examen yi nga xamé ni ci la dongay def séri l'examen ba taxna képp ko xamé ni ci jëf nga ci biir centre yi wala nga jëf ci biir centre bi lepp lo xamé ni ci nuru na forot ak képp ku la ci man du jappelé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga maga mag yo xamé ni ci xel sa dañ ko gal ci séru ndordu té képp ko xamé ni ci def nga ko ak képp ko xamé ni ci jappelé na la ci ak kuma man di doon ak num la ci man di jappelé daan yanu wajal ngir tégla ko bul yedd kenn kudul sa bop ci kaw lolu lu aju ci incité al azar rawatina centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alimul khabir te ñu yagg fe amal examen baccalauréat te renatem insha allah ñu ko fay amal ñom kat ñoo ngi xam li ni yagg nañu taxaw di xex forot ak lepp lo xamé ni ci da fay nuru forot ngir wuté gum wuté ak jangalem l'islam ba taxna buñu sukkandiko ci communiqué bi bayiko ci ministère bi da nañu gëna taxaw da nañu gëna saytu ba lepp lo xamé ni ci nuruna ak forot mo xam ka koy def ak ka ko ci jappelé ñu man ko galankor ba du am bepp daan bo xamé ni ci war nañ ko sété gatam garañ ko jotli kilifa yi ba kilifa yi mëna jël daan yoyu ba mu mat seuk centre d'examen baccalauréat bi nek incité al azar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak xewal ban donga yi lepp lo xamene ci ñong ko ci doon sentu ñu am ko ci jamm ak salam tay feddeli ko leerem ak mborem candidat yi nga xamene ñofa fossiyene def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnane wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daara moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew kattan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ñuko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba Darou Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu na liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pojum ci san bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

0: xamne waj nga jëm Touba la ngay mel bo waje jëm Deru Alli melal non ku fi ñew lo fi sakku lañ ko am waye nak la nga fexé ba samonté ak war may dëkk bi samonté li dëkk bi laaj te tek lepp ci ndigal ndax bisub serigne lam abdourahman lokat yakana ndigal ci jitu bu ci alcorane luggé bu ndigal jito alcorane sapu ci ndigal nak ku koy roy ci serigne lam abdourahman nga koy roy ndax bi serigne touba joggé ci geej gi ñew daru salam kum wo dem nga kum wo dem ndax nam mako te kenn du len ci yedd serigne lam fi la tok ba serigne touba yonne la woluko bam demé daf ko la abdourahman xana dag ma na mut munako ah kay mbacké dama amone ndigal tok daru alim te amata guma lenen ndigal kon koka mo teunk ci ndigal kon busam bi lepp ci ndigal lañ koy tek serigne basirou neena lepp mi ci ndigal waye lañ samonté ak war may dëkk bi ci loxine ak waxine ak ciolene ku fi ñew la nga mel nit julit wala mel mel nit talibé wala mel bo ñëwé lo fi sakku sun borom tek ko ci say loxo keneen ku ñëwé neneen nak lo fi xañu ya ko xañ sa bop ki joxe mom kenn ke te xam nañ ñi jox kon nañ am pass passu bolo don ben am pass passu wuy ji wote serigne touba bi ak cheikh abdourahman lo am pass passu bu ñëwé jaliñu fi jëlé fi jaliñ lo xamni ba aduna tukki da lañ ci jaliñu aduna jaliñ ci alakhirah serigne bi neena mi ngi sant ñepp di gëlem ñepp di sant dekkalo yi bu baaxa baax di leen soñé ci bis bi nañ am pass passu num da mel rek ji mu mel lu ko raw lool nak liggéey nañ ci bu yag yag rafet nañ ci ndort bu baaxa baax serigne bi laal liñ lay wax moy njabol gi na sam xel dal nang fi yag te la nga wër lo joxagn rek ñonga ca bo sant nañ ñepp gëreem nañ ñepp lo ngi ñaanal ñepp yalla nañ fi téwaat deewel di santit suñu bokk yi nga xamne ño nekk ci walu radio yi te waxtu wu ne buñu leen woxé ñu bayyi luñu jappol ñew bis bi ñor leen kenn nim lu ñoré waye lo ngi ñaan luñu am ci bis bi yalla nañ ko bokk ak yeen seenu liggéeyit yalla nako yalla barkel fu ngeen bëgg mo ag fa yalla na fa egg liggéeyal señ bi rek ngeen di def te liggéeyal señ bi ku koy def ñew daru alim wacc nga jazakallahu khair
1: jerejeuf Serigne Moustapha Lo mom Serigne Hussein Lo kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet bisub Serigne Dame Abdourahman Lo waye niñ len ko waxe buñu ne ginnaw suba la di altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab di lañ fi amal jotaayu xam xam ci takusan gi ñu dara jaayelo ko nak Serigne Ibrahima Awa Mbacke ñukoy yeggal ñep bayiwuñu kenn bis betem ñong ci soñ bu baax wa daaira and taxawu ndam ginaaw buñu rafetlo seen taxaway waye wa daaira mafatihul bisri bu Touba Boubrel serigne ndam geetem ci touru serigne bi neena ginaaw buñ ko yegale maire Abdoul Hadka ak chef de quartier yi délégué de quartier yi bayiwul kenn neena mang ko yegal sous préfet ba ci gouverneur diko ñaan nak ñu jotale ko seeni kilifa ministre de l'intérieur ba ci njiit réew mi bayiwuñu kenn mbollem député yi nga xamé ni ño nek ci gox bi ñom ñepp ño ngi leen ko yégal responsable politique yi ak parti buñu man di bok ñom ñepp serigne bi ma ngi leen ko yégal bayiwu ci kenn bis bi serigne bi ma ngi ko yégal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yégal mbollem organe de presse yi ñu yoré walu santé walu sécurité wa Croix Rouge di sante nak wa ndam daru alimul khabir bi nga xamé ni ci waccay ba bi bis bi jéxé mo ak ñom ñokay and ba mat sekk ñepp serigne bi ma ngi leen koy yeggal te leen koy fatali mbollem daaira yi nga xamé ni ci ño aju ci keur serigne am serigne ndam abdourahman lo ak ku man di nek seen buntu serigne bi nga leen koy yeggal talibé yi aju ci keur gi ñi nek ci biir réew mi ak bitim réew ak ku man di nek seen buntu serigne bi ma ngi leen koy yeggal te leen ci soñ fossiyene ko and ak ñom alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit serigne betem ni mu baxo and bis bi ak soxna ayda gay ñepp xam taxawayam ci ndam momitam ma ngi yeesal wote bi ci mom waral na tew fi sax nim ko baxo defé waye kër gi kenn ku tew rek tewaleel nga ñepp kon soxna ayda gay momitam serigne bi ma ngi koy fatali te koy ñaan mu fatali ko mbollem soxna yépp kenn koy nang ci daan taxawé nga taxawé ko ni jang alquran khasida buñu démé nak ba jup waxtu tisbar ci lañuy khatmu kamil bi yëkëti kaddu serigne bi daldi julli tisbar wëyel berne yi ak waxtaan yi ba kérok señ bi di yewé ñoo ngi ñaan képp ku ci téw yalla faccé aajo ci barké Serigne Touba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
3: mbokki julit yi mbokki talibi yi ci ndigal ak ci kilifté fu Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké khalifa général kulumrit yalla fi yag lool té and ak wirgu yaram Serigne Bachirou lo

mom mu ne ko ah la de xalaat bu rafet la gaay len ci te bu len ko yexé kon ay xalaat lu fi taxaw lu nek ay xalaat yu rafet ñoote ji ci birum neek xalaat ko do ko genn jëfte ko cheikh mustafa ne kon mënu ñu ñak ay borom yi xalaat kat mu ne yent yi nak kenn ku yaakar serigne touba ku maase ñak yent yi am ku am xam xam diine am nga xam xam aduna te ñaar yépp lañ soxla lolu feñ na tay université bi cheikh mohamadou mort muntaka di def tay borom alal ye ak borom khalaat yi waye amna tay équipe technique biko yor ay ingénieur ak lu nek ngi ci def ñoo joxe sen xam xam ci contrôle bi waye buñ noppé nak programme ba ñan ñoko den def suñu cheikhuna ñom ñi programme diiné ba kon mënu ñoo ñak ñaari borom xam xam yi cheikh mustafa ne ko amul xam xamu diiné xam nga am xamu aduna ti di ñaar yépp lañ soxalo ko amul ñaari xam xam yoy am nga alal jo mëna def ci liggéey bi xana ko amul alal am nga doole ko amul doole xana war nga mëna am xalaat mune kon nak nan jaayante ci yent yi ak cheikhul khadim fasale ñu fekke wut jotaay bi ba ci suri doom ak ci sunu seut li fa la yef ya tambalé bam ci jige lu mu jëk def muy deggal li serigne bi waxat waruf qatl wa hiya ihwanul lahum yumun cheikh bi fenn fu ci nek bi mu xeexale gor yalla yi ku nek daf la yebal ci ab koñ ci ab gox bolé la ak mbolo batay waruf qatl ngay and ak ñom nek seen jëwriñ di liggéey waye yoon wi day dox kenn fu nek nak amna kenn koy deg waye ñi dem ba yoonu yaatu lool nga dem ci benn gox muy kadior fekk fa njaboot gu yaakar cheikh massamba fekk fa gu yaakar borom daru fekk fa gu yaakar cheikh ibrahima fall fekk fa gu yaakar seigne mel noubé fekk fa gu yaakar ci massamba job sam ñoom yépp kenn ku nekk amna lo xamné sa kilifa nga cey deggu waye nak budé lo xamné nak mana khilafa général gi lo xamné cadre bu wara dajali ñepp la nak nga xamné kenn ku ci nekk nak bo xeyé mom loolu mom ñepp ko bok loolu nak mo amé guton cheikh mu tele cheikh mustafa ande tolo alar ba kon ne kon nañ barab ben bu ci nek dox bu nek nañ fa sak tol bu nek bo xamné tolo alar bay la dul bo xamné tolo khadim rasul lay doon ni tan yare ci liggéeyam bi muy juma ji ci lañ koy duggal ndax cadre lay doon bo xamné talib yépp talib ku nek bu ru joté da ngay ñew andi sa jumtukaay jigéen ñe goor ñe gone ye lu nit neew neew neew da nga am lo ca mëna def même gone gi amul katan sax man na buñu gëjé am guerre mu wax kenn ku nekk di ci liggéey buñ démé bu waré dajël jiwi ku am at kilo andi ku am ñaari kilo ku am andar andi lepp ñu and waye mu nekk cadre bo xamné itam dafa am rôle bu reuy bu mu do roué ci côté social ak côté ci walu diiné ndax bobu communication amul bi am tay radio yek ak télévision yépp amul serigne bangi fi ci Touba tay wara jokkolo ak Touba dañu tassaro ya tolo alar bu moy cadre bo xamné waxtu ñu fi dajé ci la jëwriñ ji jotti ndigal yu bess yi bayiko ci serigne bi ci lay soññat talbi namat leen ndax xeyna serigne bi at ba atati ci jamono yu magal lañ koy gis waye tolo alar bu mom comme danaka ay gis genn bu nek ñu dajé fa ndigal lu bess bu bayiko ci serigne bi bu nek ci soññé ak ñaaxaté mu man leen ko jotti li mais niñ bar bo xamné tay niñ bar spirituel la itam ci côté bobu waye côté social tolo alar bo côté la dal liggéey ci social ba légui sax ndax social bi buñ koy liggéey buñ fa massa dajé buñ né a dëkk sangam kat mardi kali dafa jommi dëkk ba da lak sawara dafa dugg dañuy wax na mbolam bis sangam nañu dem défarat dëkk ba ak kër ga kuy dem bo amé mbubu goor yo barel bo amé mbubu jigen yo barel bo amé mana takku dugub yo balel bo amé lepp lo xamné lo am ci lo xamné muy sayu gata sayu bop lepp dekk ba dal nañ fexé ba buñ ko joggé nam melan ci doole serigne touba ñepp dajé fa defaraat takkat neeg ya bamu ag jox leen lañ manki won ci ab dundu ak fa ca ngoñ ma bur ga daan dundal kenn ku nekk andi ñi andi ñaari sendal ñi andi ñet yere kenn ku nekk andi ba nga xamne kenn ku nekk ci ñan lakale won da nga am lu ëpp la nga amal la lepp ci côté social.